për mëj afinë të të bëgë u fëtë fërmoa për më lotu për të nga të të u fëgjitua. Për e fëngë mëre e gëni fë hokwa të e fëra fëllotu e fëngë fëngë u fëllinite. Ki mo e ja, ki milici e gëni fëj për e gëni popo në në, për me e kë spëri gëja oj wike. E u hajë në hikë e mati, hong fu ma tolu oj bahe. Pekwe vesi hono tolu taha, ke tolu tolu, pe hiki meye ke vesi fa fa, ke vesi hono nima wa ya upe ahano hiki. Nai fai foke si isu, muetala noa ko eni. Kwe pure anga o he vaniyo ku hange ha te ngai mousita, nai hanga e ha tangata o to, e ene ngowe. Kwe fosi itaha ia e te ngai akau kutoa pe. Ka koe fuwa kau na e tupu mei ai koe lahi taha ia i hono whaahinga. O koko ia koe fuwa kau lahi pe au ku puna mai ai ai whanga manupuna o ngāhi punonga i hono ngāhi waa. Koe talanoa whakatātā e ni e taha na e toi whai e si su. O kuhange a e pureanga o he wani koha mei le wani na e to, to e ha whiwhine. O natu aki haipu mahoa a e tolu, ka e oa kua mao kutoa ia e lewani o tupu. Koe pureanga o he wani, o kuhange tue mea e hoko, o ka whaiange kua ilo e ha ta ha koloa na e tanu i ha ngowe anga. Pea ne tanu pe i ai, pe koe mea he ene fie fie lahi, nā ne alu o whakatau atu ai mea kotoa nā ane mao, ka ne whakatau mai ai ngowe anga ko ia. O eni foki, koe puri anga o hea vani, o kuhange koe mea hoko o katoa ha kupenga i tahi, o mawai ai whaainga i ka keheke. Pe ene whonu lewa e kupenga, pena utoho ia ki uta, pena uto ki nofo hifo o wahe a ika, o whaokato a ika lelei, ka eri aki a ika tae aonga. E pehe tufupe, ka hoko mai a e aho whakamui. E o atu a e kau a ngelo o tānaki a e kakaikovi, o wahe e ki nau tolu mehe kakai lelei, pe lako ai ka kai kovi ki he ngoto omu ka kaha. Ai whei tuu tēnā utangi ai mō whitoi aki. Le whihu iange e si isu ke kawa ko, ko mahino nai ke teke mautolo e ko ngāhi whakahino hino ko whai atu, pēnā u talange io ko mahino. Pe talange lewa e si isu ke teke nautolo, i longa ta māko wholofola. Kua toi hoko ko e ta māko e pure anga o he wani. O kuhange e ha taha o kune whakatou to o mai mihe e ne tuku anga koloa. Ae koloa fo ou mo e koloa mo tua. He wike e kua osi na tau whanong he tala noa whakatata o e wite pe moe tea. Pe mhono whakauhinga e si su. E bēke ma uinga ne whakamata lai ai uhinga o ne ngawa e aki ai ngahi talanoa whakatātā. I he wike ni tue tāna ke mai heini ai ngahi talanoa whakatātā ia e ono ma kehe. Whika ua ki pia mwe pule anga oi o tua. Kwa kia i ha tain pi unga ia ke vete taha taha ai ngahi talanoa whakatātā. Ka a kunehanga o o mai, pēnā kunehanga o o ange ki he kaua ko ai whamatala mahino ange. Ki he mahu inga koea o e pule anga o he wani, pēnā moe ngāhi tawha a ke he ke he o whakatatau ke ngāhi o ni mea o ku whakatātā aki e sisu e ngāhi talanoa whakatātā nāne whai. Mahu inga hange koe kamata aho ni koe te ngāi mūsita, pe hange koe le wani, ko ha mea ku kamata si isi, ka ku tupu o lahi. Pe hange koe tala no ke te ngā e mūsita, pe au puna mai e manupuna o whau punungā, pe mō nau malu i he fuu o mūsita. Koe le wani, o ku pūri ka ku ngāo e whakatupu le wani i he mahoa a,
o tupu o lahi. Pe ku mahu inga lewa inga hita la noa koe ni, he tau wakai, ke inga hita whaake, ke he ku hanga e sisu o whaka ma ala alai, ai na tula moe mahu inga, pe moe mea, o ku whikau aki pe moe pule anga o he wani. Ko tu i koe mea mahu inga, ke ai te ki tau tulu, ke tau siofi angi, he ko hui o ku mahu inga whaua e pule anga o he wani, kono o hinga e ne ngawa e ke he sisu anga hi uni talanoa whakatata ke ke he koe ni. Ke whakamala ala mo mahino au pito ke he kawa ko ai na tula pia moe mahu inga o e pule anga o he wani. Pe dane ne ke ne wholofola, ke me e ke whaikei ai fuafua kumi. Fuafua kumi, ki e pule anga o e otua pe mwene ma oni oni, koe ngā he oni mea koe o kutau fie ma o, ae o kutoka a fie o e otua tene fua ki mai ia. Ka koe fuko tu tu u ke tonu, ke sika uloa ki mo mo mo a e mea mahu inga taha, pe a toki ka kato lewa ae hoko hoko atua e toa ngā ngā he oni mea o e whanonga ngā. Koe e sika u whanonga le tio i hei whewhini. Mahino pe o mai henga he tala noa whatata ko ni kauai hange koe koe kupenga o kutana ki o wha vahe vahe i. O li aki a ika u ika ike a o ngā kai ave a ika koe u fie mau. Aia koe puli anga o he wani o guiai e wha maa vahe vahe i. O e mea koe u lelei o e mea koe ku sai, me mea koe ku tae aonga. Hange pē koe tau lāwe. I hewe ke kua o si, ke whakawhai ke ke hei o e te a moe ui te. Pe koe ngahe tala noa ke he kua o mai ai i mista tau o e whai ke he ke he pe koe whakamawhai wahei. O e ko si pe a mehe sipi. Ka oku mahino e iai ai aho e hoko mai whai ai ai whakamawahe wahe i koe ni pe koe aha whakamui pe koe aha whakamau. Ai e kon o mai ke mahino ngai uni mea koe ni koe mea ia kua pau i e aho koe ia kua pau ke whai whakamau kua pau ke whai whakamawahe wahe i. Koe tokoanga si isu ke ua na amore tae aonga pe ai ofa kua ne whai he koe ne hoko mai. Nā ne whehi a ke mate ha taha ang hala o whaingfuang e ne mate ana i ha atau tō ki mala. Te koe huinga ia o ene pekia ui ke tau mau a e whainga maari ke hū ke pule anga ku ne alu ke teu teu ma ke tau tolu. Koe tala noa, ngahi tala noa whakatata koe ni koe ngahi tala noa maari mo fisi mua. I o mai e whakatokanga, pia mo e whakatata mahino ke te tau tolu. Pia te kai mai ko hā lewa tau tolu e whai. I he mahino mo ilo ai mahu inga mea u tau tolu ke whai. Pia ko hono mahu inga ia, o tau tolu u telinga ke whanongo, ke whakaongo. Pia ke tau ngata pe, ke ngata pe, he tau whanongo kau kuhinga, ke tau whakaongo, pia tau mui mui o whai ki ei. Pe ai tapo mo whakaloto lahi e whia whiko eni. O mai e ngai o ni talanoa whakataata e pule anga o he wani. Ta mo waka wakai o au ke talanoa i he koloa fufu alo whakatau e ne mea katoa. Tane whakatau ai whitu ukoini o kia ai e koloa fufu. Koe ngahi tala noa mahino au pito hange koe tala noa ke mata i tofe mahu i ngā. Nā toa e ngahi tala noa koe ni uko mai e ngahi mooni mea whika waka mwe pule ngā o he wani. Pe koe ni o mai ke tau i nasi i hono lerei pe mono mahu i ngā pe ke tau ngā au e ki ei. Ko hea tau dolu e whai tau tari mua o hange koe ne wholofola ke tau fuafua kumi ke pule anga o tua mo ne mao ni oni. Ngāhi u mea kotokotoa o e toenga o e whanonga anga. Oku mahu inga ka koe whakahoko hoko ke ulua ki mua mua. Ai mea u to tonu ke whaka mua mua. E tua maafi maafi ku mahu
fofetai e whainga maari o e si a whikoeni. Ko hui koe mo ui o koe fua ki mai pia manonga he tāpua ki o ko mau i nasi ai i he koloa fufu o ko whao mai e ngai talano a whakatātā koine o koe o mai e ke mau wako mi ai. Pia ke mau mui mui pia mo whai ke ngai si pinga o mai ke mau tāri e ngai ako nake ko ke whai. Pia ko mau kore o tua o mai moa ae loto tui, pe mo loto toa, ke mautari e ngai pōre, ke mautari e ngai whepaki kua pau ke whai e hala whanonga. Ka kohi ke mau fōfō kōmea tu ke upure a ngā pe mo mā oni oni. O ke toko a fio i a ngai mea o mau whia mau pe ae fua ke mai moia. Fua ke ki mau dolmo mau kaunga whanonga, e a whini mā oi a fio nā. O mau kore ngai mea ne wafa o Sisu Christ ko alo ka ko mau whamu ui. Amen.

0: 98.5, 2000 FM, broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program. Broadcasting in Fijian.
1: E në lomë një rua në aua, ma jungo, ku një në lomë dhe të lukina në i tukituku në sere, ki në vika e so ka vaga dhuri të ngumaj viti e në nga nëngo. Në rua në telenande vëse i tukina në vëse një klu, ma i vira në nëndë i talotala e sere në. Ongo në nëndë stesi e një kakamura ki në 2000 FM, 98.5 e sere në.

Nisan rabinak kan na turan akin maram, nian rabinak kan na ndo mui biti sarni, se mataliti kan na ndo nuna, na ma kin matak nikua, paruwai na ikarros na bulu kalima ni singa, ni bulo chulai, a bula kan inda mai vandro mu da taliti kan na bulo ngo, a si vita wani mama ni ambaki. Da vik inda bagi tiga ni na tali ni na ndo turan a, Chisu Karisto, nian rabinak kan na ndo leo ni korre sarni, Vjesë një në ndëkorë li vëngo, mi të këni të toka të këna më të një kua, më leka të në mbulla, të pa këla në lëllomë një të ranga një marru i këndë tiko, ka të vëmaj në sinë dhe ndaj, në në rëbina këna se më të këmaj në vjesë një vjesë e Australia të leso, në vjesë state, Queenslandi, në në rëbina këmaj në vëno të toka Queenslandi, Victoria, vëkë në South Australia, Western Australia në mbulë vënak. Lëmë New South Wales, këna vi korë li levë, në në në dhaka njënë rëvina në sëmëti më në më të në kua. Në i bolë matë njënë rëvina në sëmëti më në vësë e vërë vërë. Më i viti, njënë rëvina më i nëndë në i takin e të toka të në mbulë, dhe marë u tati në lëllë më në i të rangë, në sëgjën në nëndë lëmë në vë vëvale,

Në ndë se më të më ikinë në sen rëvënajnë, më të vëna mai, në ndë adhaka, sa vënë në vëna të vëna më të në kua, në sa të të të të të në të vjokë, e vëka ndë me dhe gavë tiku, kene vë valovali në bula, dhe marë të tiku në vingarabë ke dhe sarë, marë të të të nga në sërik në vulli, sa me ojtë, sa me tiku të të në vulli, dhe në lëvende, në avali vë në vishus më nakë, ta më ke i tina, dhe vë vë në atakë në vingarabë. Ирен на матуа, со ва амбулу тука ни ваган рамата ни куа, ни ан рамнага на тука ки мами на мбу, на нгей, уно кеда ни вгади на тикина, на мани вуно ни вингарави. Са нуни ми тука ни мата ни куа, на дому серне, кара вингарави тука ни. На уро вини, ка ки на тал тала джей на мата ни куа, ва амбулу тука ни адатале ни на датура, чису, каристо. Ндора нанда масу, тигу бу тигу на нанда Lotu në më të kani kërë të rrënë vina valjevë, në nëmë një loloma, në nëmë një vinaka, këma më të kine në më të kani ndaj. E vë të gjithu e në nëmë një ndina vakëllu, në nëmë një vinaka, e vë të gjithu e në nëmë një loloma të au mundu në nëmë një vinaka. Këma më rrëtë të kine në këllungatë në mbulë në visinga, sa rrëtë këma më vinaka të rrënë. Nëmë një ndina, nëmë një loloma, këma më të Të u kena kina në vika vina ka kede në mbulongo. Këma i pavlimi në ataka në mbulata o mundu. Këma i pavlimi në ataka në vingarabi vatiki këmëni. Këni sa vakëllu në të takëtu në vika lau në eva i këmëni. Kede sara. Në rej ka lau në elën dëndonu. Këni sa vakëllu taka në këllu. Më taka në kua. Këma mi tërë të lindonu në una. Me këmi vakëllu vina ataka. Nëmë në vinaka. Nëmë në loloma. Nëmë në indina. Nëmë në sësëva, nëmë në tau mundu në këllu. Sa e vëtë të tërë në një më me këllu nga të në më të në kua, këmë janë rëdhake në modhe, këmë vëtë të tëllë në i dhegë në mbula, këmë më vëgabi në vina atakë, në i dhegë në mbula, e në vëjë singa këllë sa. Në valim në nëmë në loloma, nëmë në vëjë këdhivi, nëmë në vëjë lumuti, në rëmbula në lëvë i këmami, të rëbuna në lewa, në rëmbula në sëllë sëllë, në rëmbula në tama në tina, e në loma në vëjë vëvale. Ira në matua, tuk e i kimami, ira në mbu. Në avolim në matë vëvale. Në sa vakëllu në të të gëtiko në matakë në sëngë ndaj. Ira rëdhaka të gëtiko, ira rësepa gëdhengo, rëndavo, rëmodhe. Këmë sa dëmbor të lëtiko në tiki në au ngo, tiki në miniti ngo. Më mingona, në ndomë i vite sërne. Këmë në vinga rëvikina, unë i liu tiko në këllu. Unë i liu të gëtiko në nima me mbula, liu të gëtë në vëvale, liu të gëtë në lakë. Këni për këtë dërëdërë në më të kënë ndaj. Posë të alë vikë i mami, e në nëmë një vosë. Në dhe më një tishu, në dhe më një tishu, dhe më një tishu, se në rakin në mbulë dhe përgaj. Këmë më të kënë në më të kënë ndaj. Këmë një, këni të jo vëtë kënë vërëvurë, këni mbitë në më të në dhangë, këni mbitë në më të në singë, këni mbitë në vula, vë kalo kalo, në rëndi të të në këllo, në më të në dhangë të lëngë, këni lëwa në dhangë, Kuni lawana wasa wasa, kuni lawana uwa ni mbula, kuni lawana mbati ni dhangi kedi, iliwa tiko na klo. Kem sa vahumi ni minata, kuni se vaka tuile wa tiko turanga. Yano muni ndame ndame vaka turanga, mailo malanga. Yadha mai buruburu rongo, kena mboto i buruburu. Dhava kime melaka durumu tiko na mataka dindai, kuni se vaka tuile wa tiko na klo. Wasa viki mami, klo mbulo mailo malanga. Wasa viki mami, turanga ni anotam, yano mataka ni singa dindai. Këmë sa vërëronë në mëni të manë, unë i vësë tiko në kima më maliu, do mëni këllu, do mëni alë tambu, me rëngë tiko në më të këndë ndaj, e në dhe mëni tishu, e dhe mëni tishu, në i vërë mbulla, duon duon nga. E meni, e meni, e meni. Të uli ka në nëndalisoni, me në madhiu, ke në masë i tolu, në uli ka sëmë në matë e në vidhe në tikina, për uli tiko madhiu, i rë në kainona, Ira rësa rë tiu, rë kajsërili, ira në kena vua rë tiko isërili në matë në sensuri. Rë torë në i volongo, në i madhiu, duë nga në nënë rë kej vatë e volo volo tiko vira në kej nënë. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness. Ngo në kuja se e lako mai ko qoni, ndovi po pëtër staki, kësa po në utiko e në lomë në lëkutë e qytia.
and saying, repent you, for the kingdom of heaven is at hand. Sa kati kona tutukune tuni mera wibu tuni sa bolega mai na matin tuni kalu. For this is that was spoken by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his paths straight. Pakasa alatatigumai puno alatatigumai se vola na profeta Isaia sa kaitiku ndomona indua sa kadikali na lomni likutu vorotaka na salichova za kava mendondonu na nona bisalatu tikneva. And the same John had his raiment of camel's hair and a leather girdle about his loins, and his food was locusts and wild honey. Kuchoni savagi sulu na buti ni kameli kasano na mbeleti et ntolona kasakania na vonre kina na hane ni vikau tikine lima. Then went out to him Jerusalem and all of Judea and all the region about the Jordan. Arsala ko vichoni na lewunga ngo so iri rasati kume Jerusalem ira na lewni vunua chutia to doku kena kena vya sana huka kina enwe vunua wabulita na chortani. And they were baptized of him in Jordan, confessing their sins. Asa baptized kira kuchoni ena udiwa ina chortani nyo sa pa tu sa ti kuna non rival valda tine vitu. But when he saw many of the Pharisees and the Sadducees come to his baptism, he said to them, oh you generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? And he said, revira na farisi ina toka ni sitoki rasala kuma ki baptizo asa kaviro kuchoni ukimundo na kawninga. For this vagaruti kimuni unin rotaka na zunru nikalo salawati kumai tikene walu. Bring forth therefore fruits of repentance, ni mbulotaka na vua ni vivutuni tikene viwa. And think not so, and think not to say within yourselves, we have Abraham our father. But I say unto you that God is able of those stones to raise up as children of Abraham. Dosa kaitike elomomni kimami na luvia parama osa kavikimdo na kluera ni bukida vivatuongo raluvia parama. Pakalunga tagabi kaya dana turanga, nana vosa, nda ulikati kona matakan din daya. Kona bula, dota ni nang bula ni choni. Ka, wala itutute kwa tako mai, ay siya na profita. Nimber ni na yato mai, si tanto mai, si mutu mai vurumura, na mesaya, ena liu mai indua, ena kadi baka mai na nana yato mai. Ka, o dinin dinin takatiko choni ana nona ibolongo ni sei kweongo ku choni na dobi paptestak ana lumai ni semberra ana muri kwa mana turango tisu kembale ana serani rawo en dua me ndusia dala na Kristo se toura dala na Kristo se na nomonyo dua tale kapakadala kataka ni tuwa tuwa ya. Baleta, ena liuti kumain kwa. Kapakanda na rithi kwa ya, kwa iliuti kumain. The forerunner, doa ndo utukutuku, ena liuti kumain wana mese. Kapalati kumua Isaiah ena profita, o kwa ena vunao, ena lomu nilikutu, maichutia. In the wilderness of the province of Judah, the forerunner will come preaching a very particular message. And ndo tani na nona mbula, uchoni mbula vuli lomu nilikuti.
και να τα μπουλοβούλε τα ούνε κοε ελεητικό παγαλά λόγω. Σου είσαι ουνίκ είναι δε τούι. Είναι όταν είναι μπουλα νητσόνι. Σύνημα ητικό φα πατική κέντα να ελένει πονού. He secluded himself to a certain part of the wilderness. Να λόμουνε πονού αλίουα. Λόμουνε ηλικούτ. Τα κάνα λόμουνε βίκαου. Ya main normally vagruti ko tigo na lomri lekuti katigo bu maiki na na na na ministry na na vingara isa na may buno na lomri koro buno may vagruti tigo na lomri buno vagruti tigo in the wilderness kapuno tako ko endo na ibuno ngotan his message was unique na ibuno ko prepare the way of the Lord. Nivarotaka nana sala natura. Kemba sandusi tiko kwe. Endua elago tiko mengo. Oyao nanongo kavi kinanongo kavivi nanongo digi teke me wana kalo me uvarotaka nana ngoni sala. The government don't do na kena salatu. Balete mengi yada mo kwe. Sandona vago vagarrao, sa yado tiko. Etsuta, Jerusalem, Korturani, Lutu vagatiu. Ka vagakina na kena viasani vivunua, ena vunua vagaturitani. Ka vulita na uziwai rongo kilai ambalabu na turitani. Ia. Na mateni kanda wili kana italanongo na madhi ositolu. The uniqueness of the ministry of John. Enduatani na nanambula na turangango. O koya e kavibitigo me yote utine profita ene bolota mumakao. This is the last prophet that will speak of the Old Testament. Se mata moko ene tambangona e tivitu mekina na bosu nikalo ene rambula na profita. Me na imate ene profita me te usara mebe inoki ene vati wase lima. Kaado mengo sa maitandola ne vya lativo tambang unongo sa bola kasarutungan ni putu mo na mesaya sa do mena turang sa tuda kino itu tino profit ruwa na indamendambe na itu tu volutu ito rochun itu tino profit last prophet of the Old Testament order kanga imbete li butala ng okwe na ngona lenga kino tomat na imbete li butala sulim lo tino na zambor na turang o chisun Nung salang kita naman, sa turo talang otsuni, na palibolo-bolo makambete. So he feels two important offices and ang rambulo pagluto in Jerusalem. He's the last prophet and he's the priest. Kembali, do tani to ako nabikadibi ni kalubwa. Ka tu dheke okwe, and do na tanro ni ngauna, ang bimbi, and anon itubutu makana kalub, and when we follow the prophetic order, Ia, kanona itavi, ena vikadivimbo, me vagarautaka, na imbutu-mbutu niyava, ena mbutu mekina natura. So he's the forerunner. Dabutatika moese ena profit, eh? Endu ena liumai, eh? He's the forerunner. Ena ngay murikua me ena mese. Bible kati na nonro butu mai, kena nonro natuda. Kembala, it's not gonna be, you're not gonna be able to mistake the Messiah. And Andre Andresar mo turra dalo di ene mese. Bala ke ona rei da koe lumai, ona mo rei da toka, o di ene murri koe tiko mai. You see? There you go. And in history, there's been a lot of mistaken identity. E tu da ke indua, e dhobu te neo koe na karisto. Tu da ke tale indua, e dhobu te neo koe na karisto. Senga indua nga na karisto. You cannot make that mistake. Kesaliu main dua, mepagaru teka main ano na gonsao. Then you watch who's coming after him. Yana ka nakita tiko madiu, mepamatata taka. You cannot mistake. You cannot be mistaken and pinpoint a wrong messiah and identify a wrong messiah. No, if you see the forerunner, you'll see who's coming after him. Yana ka nakita tiko madiu. Isatu da kuchun. Sa dhamay na nangaw na, may kadibin ni Kalu,
e në mbulëva o profita, e në mbulëva o mbete leu, ka sta avu arruta ka në mbulë skala, në turan, dhe u toko e në nivu nau, a very peculiar message, a very unique message, prepare the way, shumë dhe, prepare the way, arruta ka në mbulë skala, në mbulë skala në turan, prepare the way of the Lord, you, sa very direct, non colotaka no motea oiko ayao okendo kendo to doko ta paga rutaka no nono ngon sala no tura pondo ndo no tak pata no tura ngo o koe pondo ndo ngana no nono ngon sala sini bebe bebe oi kendo ra kei buru buru bebe pango bebe baya bebe dake bebe som koe ngo ndo ndo ngana no nono sala e mene e sa talo no tako mena no mbulo na kluya klu ndo ndo ngana no nono ngon sala Vaka nga e vëndë ndo, e mbulla nga e vëndë ndo. Aleluja. Së kanë i bëjë e këndë nga në salam. Dhambe sirro, lutu, dhambe talë, sen. Së ndë ndo nga në nga salat. Vlakava me ndë ndo nga në nga salat. O, të toka në i të kutu këja. Dhe vëndë ndo nga të kutu nga në nga salat. E meni, këndë nga salat o bebe, në e kangu, vëndë ndo nga taka. Ka kuj në fëk bebe, talë në bebe. Aleluja. Vëndë ndo nga taka në kaj Emeni, a këmi vikën dhe të këna këllu. Me ndë përën ndonë të këna kaj lakë dhalët. Lëmë në vuvalë, të lakë dhalët të këndë dhërë të ka, përën ndonë të këna të matë në këllu. Iko në marramë në këllu. Iko këdhi vi të këllu. E në ngonë në ngonë, e në ndonë mbulë vaka profita. Këna i këdhi vaka profita, këna i tavi vaka profita, më përën ndonë të këllu. Përën ndonë të këllu. Enda këdhivi të këtë takë i na, të ke imbu, këndë në matua. Dhe këdhivi këndë të këtë në këllu, me nda përgë ndonë ndonë të takë. Përgë sërë sërë takë, në kakë dhe lakë dhalë të të. Në ndë lomë një vale, aleluja. Në ndë mbulë vë vë kanë, në ndë lomë një vë vale. Amen, të këvë i kanë vë vë ndonë të ingo. Prepare the way. Përgë takë në salë në këllu. E, sa të tokën dhe në. Përgë takë në nënë në salë në lëtampë. Amen. Prepare the way of the Spirit. Prepare the way for the Holy Spirit to work, for the Holy Spirit to move. Amen. And under me, warutak na kenan raki. Prepare the atmosphere. Hallelujah. Warutak na lomri vale. Warutak na lomam. Warutak na lom. Warutak na buvale. Dali tana dao. Sabaru mbutu talitiko mengo na turan. He's about to come. Sabaru yadu mengo. Abaru mbuna kenan davui. Sakema mikadi wakatikana. Ututin profita na ngonongo. Sabola ka tigo mena turan. Dama menda da kava. O ando ndonu taka. Na sala kede. E na lomri vale. Na lotu e tegu vea vale. E meni. Tegu vea itake na. Nanda vio kani. Nanda vio maluai. Paka vio tini. Tegu vea kia na lotu. Onra susu na ngone. Tegu vea kia na lotu. Aleluya. Namu vea tumbiri. E lomri vale. Mendo ndonu. Besar sara. Kaya veve. Eva ando ndonu taka. Kaya nduka. E va sor sor attacke. Lo mi vale. Alleluia. U posto quello mi vale. E meni. Che vuoi ti ricano lu. Non da masso provi u vale. Masso no vi utini. Masso un buchi tu. Masso vatti che da ma comune. Lo mi vale. Da cango. Lo tu ti quello mi vale. E meni. Gerusalemme. Non mu Gerusalemme. Non gu Gerusalemme. Quando ndo no tacke. Fica che ve. E a sur sur. Quando ndo no tacke. Fica che ve da cavallo tico. Vika e avalo tu mai ndon ngona. Sindra ni ndam buluta ka veri umbu mbita. Kandu ndon me bon ndon te ke. Pala tardava. Sa vola ka tiko mai na mesa. Sa varo li stalo mai go varo. O choni ya varo taka na mate ni ngon sal. Ndon ndon butu mai na mate ni ngon. Kendaru do sa varo tango na pata pata. Ndon varo li stalo mai varo na turanga na kan. Ki Allah mai bon duo. Ena Allah tal mai varo. Sandia, haleluya. Sandeya, sebabi, senra tela vim bataka. Bat sa sudu oti, sa mi mate, sa tu da kena mate, ena le su tele mai natural. Aleluya. Kenda ro kena profit, kenda ro kena tamat, kenda ro kena lingan vingara. Kadi baka na itukutu. Oga nando nuta. Ko chisu ongo. Dabuta na ingalus. Na sa panga lenga lirda. Na sa kaka wasi rua, pula uluki. Na sa ndanga pata kena nakuda. E iya nga uluki. Sa kaya na ingalus. Ko chisu ongo. Do sa panga lenga le kem do sa kena bukinda. No no na kode kengo ena le su tale mai. Aleluya. Ena le su tale mai. Me
mai kautira, kauti ke mundou tala nga, ina vunua, sa vangrote ki oti, men no mundou. E vai meni mandeke, aleluia, ena kauti, ena lisu mai natura, vangruongo, men mai kauti kenda, da sa nona, enda lomane, enda leweni nona vubale, enda nona iba bako sulotu. Sa pola itu nea nanta, ena ipola nimbula. Ono ngai redekea, na yangani nomu lotu tiko, yangani nomu masu, yangani nomu dopa da dhambo, yangani nomu lakutu, ena pa mbauta, nomu mbula to zoko, onka rebi koe tu, ee nao kangu, e sini kawale ngore, sa andua na ka lebu ngore, sa andua na mbula lebu ngore, mbula nganga, o sa rawata kina, na mbula tau mundu, na mbula ngo, o sa tega utopo leke, kena mbula sa andar mai. Tapi tunggu tunggu nanti lesson. Madi itu no kaya. Sabu no cuni. Kaya. Ibu tuni. Dona bos bimbia. Ibu tuni. Santa tahu tahu sama. Santa salah tahu salah kena kembali. Ibu tuni kena kembali. Iku masuk makilis. Sabu no alak tiga kina. Sangka ida kita no boliku. Sangka le kunea. Dona pada dalam kada kam. Sangka dingoma. Kapa tu sa. Kapa tu sa. Kena siang ni apa kata sahaja sini boleh dikira dengan lesson. Bimbi tu kan alam ni pasal nabi butu ni nak kena apa kata sahaja nak dala, apa tu sahaja lenga, apa tu sahaja malu malu, apa tu sahaja balbal dah. Kan dah buki les, ada nanda na na kampus industri tu kaya apa na watch this total of four directions north, east, south, west. Boliku na tokalau, zeva, na ra. Doan rame ra ar na enra. Iyo. Rongad, iko lako zake tiko na buoliko. Na nomu soma kilisu iko. O hu kilisu iko, o sangole somu na zeva. Eda na vimbasa ini buoliko, na zeva. You're going north, sa hu kilisu, about 180 degrees. Iko sa soko somu sarra iko na zeva. So you were going north of Savibutun, now you're going to turn and go south. A complete turnaround. Kwaya. So maki sarangamai. Bukitanyo may na laulako Macau, Savibutun itake donaka, yana kene lalo. You were made an about turn, 180 degrees turn. O Savibukilu stali na bimbasa ili bunwa, na salo wa muriti. Yane malimali mo Savibutun. Totoka na nonotambili maibichoni na ifaba koso liwa. Kona liwa nuwa kethe kona turanke na marama. Ka waweza maikini na karuni jina wiyosia na matani kuwa. John had a prophetic calling, had a prophetic assignment, but now he started a revival. Baleta kewa kaya ndambulo tiko na ngauna ni alotambu na matani kuwa. Ndambulo tiko na ututi ni ngauna. Say zapa-zapa sara tiko ni ngauna. Kanona ngauna tiko ni alotambu. Kakadivi kenda tiku nalo tambu, ena nona vei kadivi. Kenbale, you have a prophetic calling. Uiko, e kadivi tiku ena dola kadivi ka profita. Seambale teni o profita. Seambale teni zurumi tiku nalo ni profita. That's the Holy Spirit. It's the prophetic spirit. Kenbale, e tiku viko na kena mbula. Hallelujah. Na nona mbula nalo tambu na tiku viko. Nona valavali rai, e reda na kaibu ni taki. Reda na kati tomu ni kilo. E kila. There's a knowledge level. He gives you, he reveals to you the secrets of the mysteries of the kingdom. He brings you and he reveals to you the deep things of God. The mysteries in the word, in the scriptures, in the kingdom. Why? He's a prophetic spirit. How does that happen? How does that happen? The prophetic spirit, from the same spirit. We are called with a prophetic anointing, a prophetic spirit, and all the prophetic giftings. And again, it's really so little to tell. Satiko ke the big. Ka venga niti, na vika divya, kena varuta ke ngonambula, me venga rabi na tawata ni venga rabi. See, God works like that.
That's amazing. He calls you for a purpose, and he assigns you for a purpose, a mission. Then he also equips you. It's not because you go to a committee to end up there. No, he equips you, and he gives you the message, your message, to preach your message. And then do it again. Na tamatulu, na kena rambili, na nona sarili buna kulu. Kapotao kwe, waka mata ilalai, na kai sulia nela tam. They can't. That's how John was unique, very unique. And then when he got up, his message was sharp. Zomba na nona ibu nao, to toka na nona ibu nao. Viruti, wat kena kai, baruti kwa tiki na kulu. Now that amazes me, how God does that. He calls us with a unique calling. Sanga ibaka isulu tegiku, kabaka rotegiku, kasulebiku, na isuli suli, na yarangi, na ranyo tuda kikuneku, na nomu tambanguna, kazakaba, na zakazaka, e kabibiko kina naklo. Isn't God amazing that he calls you in a unique way? You are different from me. I am different from you. E kedan durdu indi me bichoni. We are all so unique. And no, rambling lip, matila lay na kalu. Kauku take cat, kavaru take cat, ka sulio kwebit, lay lumu, oh, kena wuku, kena nona, a vivaka, wukuin altam, misulevi konatura, nalatambu, lay tuku saranga, oikong or nyubunuta. No one else preaches that. You see, can you see how unique God works? John the Baptist was given a message, and he preached that message faithfully, loyally, until the day God took his life. Another message more, repent, do we put it? For the kingdom of God is near. So much my. We saw in Lola, we saw in Bula. Se for stality on a Turan Altam Romatanikwa, why in Dua, why Rua, why Tul, why Leva, Lelim. So much my noca. Ukitani my Nelagala, so muriti. Baletasa, to Naibununicho Nimo. For the kingdom of God is near. The Kerman Bal, Savo Lagatigumen go in the Kum, Satu the Gitigumayaque. Keronavaro visulingo cavisongo. So in Romoyao, Satu the Kakwe. To Nocho Noyao, Mulili Sumutina. Now one in Onivava is in Ravio Moserek. Rather than a cutico sumbochun, Kandusia daki, Kalaveta daki, Naturangalu, Sam Muritigomengo. Rather than Malimosa, the kingdom of God is near. Savola Tigomai, O Quaya, a cota Tigomai, what a key Quaya, Ramatin Tunicolo, Sandota in a level, Dota in a level Evabochoni, Quay Muritigomengo, Tunochoni, Quasa Lim Sarvicaro, Leo Lilisa. Hallelujah. He is bringing the kingdom. Woo! Medama. When I'm a tea, I'm a tea, I'm a tea, I'm a tea, I'm a tea, I'm a tea, I'm a tea, I'm a tea, I'm a tea, I'm a tea, I'm a tea, amen. I'm a tea, I'm a tea, Kendaru na vali ni kilu, vali ni alotam, rongat. Namatin tu ni kilu, sana maindambe sana ngay lomam. It's going to be inside of you, in your spirit. Woo! Hallelujah. Yang kaindina. Kaindina chun. Yo. Obia do talman tabang nilin. How unique was this ministry? Rongad. This is the uniqueness of his ministry. And the impact of his ministry. Tignay lima. O Jerusalem ito dok. Ando na sitia. Korturang kitsutia. Era sa vivi na likutu. Vichun. Rongad chuka. Now that's a miracle on its own. Kenikarua. O tutie to dok ana sana the whole province of Judah galisaraba na mata ki Israel rather than mama era the southern kingdom na deba ki Israel to dok na busa sana sana o tutie that's the whole province kena city kortura o Jerusalem entambe sarto no ulubu no edake o Jerusalem to dok no ulubu no edake erabita na korea Dalam ni lawan dalam bunuh dake. Er sabak sanggaran, dalam kutu bunuh tiki no cuni. Now that you talk about immigration, you talk migration, that's a movement of a large number of people.
Merasa lakob. Kali rongo dhe në ivuna unë i tamate në këllu. Kënë këru në e sana të udo. O qytia. Rë mi më e në vje sana mërra. Po angarajnë në vune rongo të kino më vikau. Në ndomë në provinte. Sa rongo dhe të ke? Na dhe të revival. Kënë në devja sere kanë e valo balë kosto në revival. Dhe të revival. Në vune e valo të kënë e lëtambu. Në sa di vive janë. E me. E? Vune sa rongo të me kënë do një tuku tuku me lë malangë. Dhe se di vive në uaj. Dhe se revival. Dhe vive ka pulu pulu të jemë gajalo. Sa ka dhe botë. Kosa ja dhungo e qytja. Sa nge kene këtë ullu. I rëke dhe në lëjnë më nua. E në eksa se pak të të në e sa një udhjua i rrua rrua. Të më në gjithë më balamungo, me i kalili in the north, sa gjithë më në të të në të në të në të From the north tip, të Israel, e sa në rrua rrua, në dheli, ku e në më në gjithë më shumë në të të në të në të në të në të në të në të në A big number of population, eh? They're drawn to where John was preaching. Okay, we know it's going to be good. See, we know it's going to be good. We know it's going to be good. Our suffering is going to be Hallelujah. Don't have any other time to say, Amen. And I'm not going to be good. We know it's going to be good. So I don't know if I'm going to be Amen. Don't have any other time to say, Hallelujah. Hallelujah. If I don't have any other time to say, Hallelujah. Hallelujah. Amen, nga i të kërë kërë masë më kërë i dhejë. Kërë i të kërë tukë, kërë në mesës me lakë të kërë. Po të kërë shulli e sërë nga në këllu, në alë të ambu. Me i këmë vunë u ta, e në asëri në më korë, në vunë në më dha dhaka, vunë u vito së kina, në në më ulëm në më vale. Po të dhaka, you have a prophetic calling, you have a prophetic assignment, you have a prophetic message. Vunë u ta kërë në posë në këllu. Sa vole në lesë mo qisu, kërë në vele tiku, kërë në mo dhe tiku. Quando va a berrare con la tosse nel tambu. Quando va a lui stringa un etico nelle oiviti. Alleluia. Che da mate sarà stringa una va a berrare per te. Va a berrare con la tosse. Va a berrare con la bulla. Ehi. Tu da che mai. Alleluia. Ti dimanda. Vuoi notare con spelli. Alleluia. Vai meno ma di qua. Vai meno ma di qua. Alleluia. Amen. Cioni. Singa sa. Mattino cioni. Musuko non domono. Perruti. King Herod beheaded George Salivisu, le musu në domon. Vitalia Sarna, dhavë dhe kabë në tevoro, se dhavë dhe kabë në medhe në mutu muto. Tako sobë në nëmë mbula, tako sobë në kadi në këllu të ngurë. Në adhë, i bina kata sara nga në medha, mo dalasai, mo lenga, mo kaku në edho vëjko në kadi në këllu në mbula. A u masu në më tagë në kua. Tu dhe këmë e vaku në kanë. Ikon do në profitën e këllu. Amen. Ikon dhurri me ikon e alë tambu. Vaksin e tiko në alë tambu. Bletan tambu. Moja nga e në matin të në këllu. Mo vanga të kiko në këllu. Vitalia na kena leka leka. But you are called for your generation. No mu tamatama tango. Kotele na waraka. Tu dhaki. Vaku kote kiko. Vaksin e tiko në alë tambu. Tosa vata tiko kena alë tambu. Amen. Na këllu ebi vanga të kiko tiko në mataniko. Se dá bem na tata o amigo, na tua errote, se do tal na tua, se na tua mãe ele, ou se está em rongada. Acaba na casa de que louco, que deve ter que não me pula. Não me instala para o turrão, se a barro tem que me levar lá. É, meni. Na instala nem bula, na idosovi, que é dessa arma, me bleta lá, cá o ongo, ongo, tá com tu, que não dá para dar. Matem tu nem que louco. Qual é o ano, matem tu, que é dessa arma. Matem tu nem que louco. Para que sangra a tua madre, matem tu nem que louco. E quando é que era tu? Igona kena profit, igona kena doni bingara. Kita asara, kena ingono, kena kuko. Dota ni nanu bingara bingo. Dota ni mevi koya, dota ni mevi kama. Matada, nela tamu ni kolo, mota avike. Kena mati lala ina, kaya nomu iku. Hallelujah, kaya nomu yao. Kaya nonu ya nondaru bradango, nondaru sista ya. E mota na klo na isu lisu. Iko, kena tamata. Kedi viku tiko na klo, ena mataka na singa nende. Wako kuwa mai, tuda ke mai, amen. Na singa nromu kino chuni. Κλάνε δάμου. Σα του δάκανε καριστό. Σα του δάκανε καριστό. Εγώ, I like that. Εγώ το έχω βιώ για. Να νόνα, ο άρρακα το έχω να τούρα, ο τσίσου. Καστένα είναι καλό ο διτσόνι. Να δες, αν τον ελίσου είναι λίγο και να ήταν ταλά. Και ήταν δάδα του βαλού. Εσένα είχε να βγει καλό. Εσένα είχε να βγει μπίδι. Να βγει μου του κισόπου. Νο, νο, νο, νο. Kongore no mo to ba ko ko no to ba ka lu ro na tu ra ko chisu
e warra ki qun. E që dhe në mezi. E mbutu me në turna o qishu, e ndo në profita, sa nda me toka në bolo bolo bolo në profita ke Israel. And it would not be a godly thing for the Lord himself to undermine that office. Rwanda me nasa në tal tal. Kwe vingara me tiko bolo të në matani kuwa. Tiko vingon në kadi në kelo Rwanda. Në dhagadha në kelo. E se nga kina në vim butu jama. Në vim bjeve. Më butu kësë më bëndur. No. Ke sa lu më vingon në duon. You must honor that man. That woman. E kadi vingon në kelo. Kam biti kwe me lu. Në me ndambe dhe tako në pëllë pëllë pëllë pëllë. Në rrëdhe. Sa Rwanda. Iko warra ka në mungon. Iko na Rwanda. There's something called the priestly order. Mosese, nga tigo ruku na Yeroni, sa nga tigo ruku Yeroni, orto na libi Yeroni, sa nga tigo na Levi, e vaya na ito utuba ni bingara mina loma ni pali. There's a priestly order. Kwa ngo prophetic order. Kito ito sa tigo ngo na apostolic order. Iyo. Sa ntambi tigo ndo ni apostolo, e na pali polo pola ya. I kolla ko hani le po garritte ki ko kya. Se ne vi mutu ya vene ne vi bin. Se ne dotal ni to bu bulang. O mai varitte ki ki, o mai varitte ki ko. Ya dambera, uli dama dana bagaro oro. E lo mri valle kelo. E ke na mbulla na bagaro oro. This high respect. Cuz he's the God thing. Na kelo si ne baga vitalia baga vere vere na ngoni sal. E ndondono na na ngoni sal. E sabsaba na na ngoni. E tubutu endo ni tubutu. O na murri ane tubutu. The day John the Baptist was beheaded. Na singa e musuki na ndo mochon. Sanga e tuda ke kuchisu. Ka vun no tak. Na e tubutu ke no maten tu ne kilo. Pletan dam. E awa raga toko na tura. Men rumu sa rochon. E na ngay tuda. Se merin rumu chon. Sa apakarinti kwa ina tura. O yongo. Sa alay ni tuda ni tura. Amale pepite subi chon. O kwesi nga nrapa na pamitiso ya. Arif, elay warate kwa ya. Chuy nyo yungo. O sayado may. Arif, nito kona kena mataminaka, na kena totoka, na itubutuba, ni vakaroroko, ni vika, ni vakatura, ni vakalu, na lomo ni mbaidulut. E sega na vimbuti yawe kia kemini ni tal-tal. E sega na vimbibi kia kemini ni tal-tal. Indo na itubutuba itiko. Vakalu, godly order. Priestly order. Prophetic order, apostolic order, and the Murito and the Nitutu, Pagalut, the Viva Roti, the Vacasa Katambu, the Vigaravan Lobin Bay. Nona, Tutu, hey, O Masu, you know, getting on a Turan, Kavaklo, taking on Turan Matanikua, no Mukadivitiguiko, no Vaga taking to Warsalu, was sitting on a tap, and a Kenny Tutuku, Sakadivikuma, Kavaro Tigiko, Kalumutiko. Kasule viko na nona wata. Ya yuku dhamu takiku. Kasule talaga viko. Na itugu tuku. Mubuno taka. Sabole kamae. Nona lesu mene tura. Menda sabaga bagarrao. Na leo ni koro todo. Hallelujah. Na leo ni bubale. Na leo ni loto. Leo ni asana. Mai viti. Sa kena ngona. Na tosa matamae. Bita lima na ndu indui. Na vimataluto na mga o. Mubuno taka tiku. Nona do choni sinu mubuno taka tona mataluto. O Jesus sir bunu ta ta matelu. Ro bunu ta ro ro ra na matin tu nikelu. Don din din le bia. Ku ni bunu ta na matelu. Bunu ta na matin tu nikelu. Vai me ni mande ka haleluya. Au masu me buki kedan koran patan sa dai. Do mun bula e ka di beti kona kan. E ba sa nei tigo na tam. E don ni naki ka di ba ko profita. Le ilumu ni profit e sule na tam. Baleta the spirit of God is a prophetic spirit. Can I tavi? Can I tukutuku? There's a special message. Obuno taka na gonongo. Sabole kan lesumene tura. May na korro. May na buvale. May na yasana. May na tikina. May na matangali. Todo ako. Viti todo ako may. Na varo tekiata. Sabole kan lesumene tura. Hey, vaklo ang tekiko na tura. Ay na matanga na sanday. Tura kami na avali. Ang rabula na lebe mo ni. Arasaka. Ang buti ka mo ni. Arataw sa itani. Na huku ni... Nomni atando mai vaka tamat. Kone me mate na kovelta. Me boko dina nima mi bala bala. Kem sa dingom. Nandra sa tiru me na kovelta. Kou bia na nima mi mbulu. Kam bulu to na nima mi bala bala dake.
dava kemi pa valla kata. Kune se alun dina, ka alun ndon, mune më sot, mune më më bulë, u bjene në mune në ratu rra, kemi së së va. Kemi pa rotana në më më bulë, kene nga unë salë me pangë në ndonë takë. Vi ka kede ve së kusë kurë të, vi ve ve aki, vërë vërë, me pangë në ndonë takë, kune se akëllu së së va. Kënë kemi më të kënë më takë në së këndë ndaj, kene i të këtu ku në të të nga unë ngo, sa vole a këtë unë në mëni lë shumaj, kemi të dhe ke kede. Kemi të dhe ke të kede në lëmjë mëni, ka vë në takë, me të këtu ku në mëni lë shumaj. Me pangë në mbulla, vi më të në të matë, kemi më pangë të të rangë, sa u më në ndëvuj, kemi më sa të pangë rangë. Nëmëri të matë. Pakë lënë të në bubale, pakë lënë të në lingë në dhagadhaka, pakë lënë të në vingë rabi, onë rëbulë në lëmi kemami, mulli të rëdhake, dhagadhaka, dhagadhaka të rëdhake. Në amë lëmë në këllu, në ne imami bubale lëmë, lëmë vite sërne, i pakë lënë të në më të në shkëndaj, kuaj ngonë të ndua, kuaj ngasë të ndua në këllu. Mi rëndave në bubale në mbulla, i rëndikoj për lëmi vishë në më të në ndaj, në sërë kirë në këllu, i takosë të të rëndë. Një avalë të në këllë në rëmbullë, posë të të gëllë e lënë. E në punuar në damë të këllë kinoja. Se më rëvisohë në lëngë mëni, se më rëvisohë të rëngë në nëmëni dhe këllë dhe mëni, në së këllë ndaj. Në vime në mëllë në vise rëke, në adhe në qishu. Në së rëke lëmë në së në këllë të këllë, në i vesu këllë. Kemë sa në tumë, në i vesu në mutë mëto. Bule rikë të në nëmëni, në nëjë kënë nëmëni alëta. Së nëjtë ke më mëndë ndaj. Në rikë, të këmë këdhe e në sotu. Në amë lëmë në më të në këtë. Në rëmbullë në lëmë, në rëmë këllungat, në rëmë vëvaj, në rëmë vëmbaj, në rëmë të më shukë. O, e në rëmë, o në së rëmë. Kësi vje në këllungë, E meni, e meni, e meni, e meni, vakë lotë të kemi në të ranga, në sëngë të ndaj. Aleluja.